0: zaboravljenosti i nezadovoljstva samim sobom nakon nekog programa ishrane.
1: Dobro, koji su znaci nutritivnih deficita?
0: Što se tiče nutritivnih deficita, zavisno od toga šta nam nedostaje, možemo ih prepoznavati sve ukupno u svom organizmu na različite načine. Ono što se najčešće kao prvo pojavljuje i evo što mi odmah sine u misli jeste taj umor, osjećaj iscrpljenosti, osjećaj nenaspavanosti, konstantna potreba za unosom obroka jer imamo potrebu da nam nešto nedostaje, ne znamo šta nam tačno nedostaje. Tako da tu govorimo o nekim simptomima i signalima koji nam govori da tijelo nije dobro, prosto mu nešto nedostaje i osjeća se nejako, nemoćno i tako dalje. Ali sa druge strane da možemo prepoznavati različite fizičke manifestacije, kod žena najčešće govorimo o vidljivom opadanju kose, perutanju kože, sušenju kože, pojavljivanju nekih mrljica ili pigmenata na našoj koži, listanju noktiju, otpadanju noktiju i tako dalje, bolovima u zglobovima, bolovima u mišićima, do nekih bolova ili simptoma koji se vežu za naš konkretno digestivni trakt i osjećaj u stomaku. Stomak nama vrlo često, vrlo jasno govori šta nam smeta ili šta nam nedostaje od samog želuca pa kroz cijela crijeva i na kraju do pražnjenja. I to je ono što ja vrlo često ispitujem i potenciram kada govorimo o uspjehu ili o nedostacima neke ishrane. Upravo pitam da li vas boli želudac, osjetite li nadutost, imate li tegobe prilikom pražnjenja, osjetite li kolike li grčeve u svom stomaku, koliko je sad čista stolica, kakva je stolica, koje je boje, kakve je konzistencije i tako dalje. I na svim tim faktorima zaista možemo primijetiti da li nam nečega nedostaje i potencijalno da li imamo viška. Ono što je danas možda značajno u ovom kontekstu jeste da lipidni status je kod ljudi često narušen, odnosno govorimo o HDL-u, LDL-u ili ukupnom holesterolu pa i narušenim trigliceridima. I recimo kada govorimo o takvim tegobama, ljudi neće primijetiti čak po ovim fizičkim manifestacijama koje su jasno vidljive preko kože i kose ili noktiju, nego vide upravo po stolici. Tako da onda vidimo da li nam je ona masnija ili nije masna, da li sadrži određene strukture hrane koju smo žvakali ili ne, da li nas tjera da idemo u WC kasno u noći ili rano ujutro, kada se to javlja i slično. I govorimo o širokom spektru pojava koji su na ovaj način generalizovane, ali opet mogu biti toliko sitne i nejasno vidljive ukoliko ne obratimo pažnju na njih.
1: I evo za kraj da vas pitam, da li suplementi mogu da zamijene raznovrsnu ishranu?
0: Ne mogu ju u potpunosti zamijeniti, oni su zaista, suplementi su dodaci prehrani, oni zaista jesu dodaci, ponekad su nam neophodni, ponekad nisu. Dakle, kada govorimo o mogućnostima prilagođavanja ishrane u nekom realnom vremenu i realnom dnevnom razdoblju, nije potrebno odmah posezati za suplementima, nego izanalizirati koji su to potencijalni nutritivni deficiti, vidjeti koji nam nutrijenti možda nedostaju pa ih onda suplementirati i definitivno uključiti ih onda kada nam možda radno mjesto, radno vrijeme, proces i period pauze na poslu ili proces spremanja hrane kod kuće nisu omogućeni. Tako da sam tada apsolutno za pametno i adekvatno suplementiranje uz kontrolu šta je to što nam potencijalno smeta ili šta nam to nedostaje, jer zaista i pretjerivanje suplementima može odvesti u potpuno lošem i nezdravom pravcu.
1: Dođu li u vaš nutricionistički centar i kažu dajte mi jelovnik, hoćete izgledan kao vi?
0: Da, apsolutno, da, i vrlo često je to...
1: Vi ste im dobra reklama.
0: Jeste, hvala Bogu i hvala i vama na tome. Bilo bi loše da sam sama sebi loša reklama.
1: A ima i toga, vjerujem.
0: Apsolutno, ima, vjerujem da, zato što je to borba svih ljudi. Dakle, mi danas govorimo o izazovu današnjice koja je regulacija tjelesne mase, bilo da smo zdravi ili bilo da smo bolesni. I vrlo često žene kada dođu, kada se prvi put upoznajemo, ako me ne znaju ranije sa društvenih mreža ili nismo komunicirale, onda kažu, evo, ja bi bila zadovoljna kad bi bila kao vi. I tu se zaista smijemo, bude zanimljiv moment. Ja im onda kažem, kada naiđem na prvu situaciju, jao, mi to ne možemo, stvarno, to nije realno, onda im ja kažem, jesmo se dogovorili koji nam je cilj. Tako da stvarno koristimo to kao motivaciju, neki moment zbližavanja, jer ukoliko imamo zajednički cilj, onda je to puno lakše prihvatiti.
1: Bilo je zadovoljstvo gledati vas i slušati.
0: Hvala vam također.
1: Hvala puno i puno uspjeha i u daljem radu.
0: Hvala vam.
1: Poštovani slušalci i gledalci, naša gošća bila je Mirha Skakić, nutricionista.

Bilo bi to sve što smo pripremili za vas u još jednom izdanju jutarnjeg programa Radio Tuzle. Hvala vam što ste se budili uz nas. Mi vam želimo da dan provedete onako kako ste planirali, okruženi pozitivom i dragim ljudima. Nadam se da vam sunce i visoke temperature neće previše smetati. Dakle, uživajte u ovoj junskoj suboti. Mi vas pozivamo da dan provedete uz naš televizijski i radijski program, te da o svim vijestima čitate na našem web portalu rtv7.ba. Ovoga jutra s vama su se družili Edin Bučuk, Jasmina Huremović i Renata Kulić.

0: te na mojposao.ba. Nastavljamo sa oglasima u kojima možda baš ti pronađeš posao koji ti je tako dugo trebao.
1: Ribnjak Janj, DOO, zapošljava na poziciji radnik u pogonu za preradu ribe. Lokacija rada, Banja Luka. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Walter BBQ, DOO, Brčko Distrikt BiH, zapošljava na poziciji roštilj majstor. Lokacija rada, Banja Luka, Brčko, Doboj. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 20.06.2026. Agencija mojposao.ba za svog klijenta iz proizvodnog sektora u potrazi je za novim članom tima na poziciji inženjer zaštite na radu i zaštite od požara. Mjesto rada Ilijaš. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Bingo DOO zapošljava na više pozicija: skladištar, vozač dostavljač, viljuškarista. Mjesto rada Sarajevo. Više o oglasima i prijavu pronađi na www.mojposao.ba. Best i Team DOO zapošljava više kandidata na poziciji savjetnik za klijente. Lokacija rada Sarajevo, Tuzla. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba.
2: Danas nema ništa bez para. Prvo materijalna baza, onda duhovna gradnja, tako.
1: Dragi poslodavci, nešto i za vas. Besplatno objavite svoj mali oglas na www.mojposao.ba ukoliko vaša kompanija nije registrovana kao DOO ili DD. Javite nam se na Viber putem broja 062-265-509 ili pozivom na fiksni telefon 033-846-965.
0: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Veliki
5: i mali
4: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
5: Da, da.

0: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Nađite vremena da volite. Nađite vremena da razgovarate. Podijelite vaše misli sa drugima. Da se smijete.

0: I time smo stigli do kraja još jednog izdanja naše top liste. Hvala vam što ste bili uz nas i zajedno odbrojavali najveće hitove sedmice. Nadamo se da ste uživali u izboru pjesama, ali i spotova. Budite sa nama i naredni put kada vas očekuju novi hitovi, nova iznenađenja i još odlične muzike. Do tada ostanite raspoloženi i neka muzika bude dio vaše svakodnevnice. Pozdrav!
1: I moja, Radio Tuzla.

Ugrađani žele, pored promocija knjiga, imat ćemo i određene okrugle stolove, tribine, konferencije i stručne konferencije u suradnji sa Univerzitetom u Tuzli. Ovom prilikom pozivam i sve naše sugrađane i partnere koji žele da doprinesu sajmu, da mogu svojim učešćem, svojim idejama i sugestijama doprinijeti.

Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.